0: सब तरह की तारीफ खुदा ही को सजावार है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम।
1: इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
0: ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं।
1: اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ।
0: हम को सीधे रास्ते चला उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजल करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा और न गुमराहों के।
2: Here at Radio 79 Brisbane, we have decided to repeat old Jummah programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan. As you know, late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan has been presenting radio programs for more than 50 years. Out of his collection of old programs, we'll bring to you selected old Jummah programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan in this segment, Aaj Jummah Hai. To chalo. आज जुमा है प्रोग्राम आपके खिदमत में महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लजीना इस्तफा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم। عزیزان ملت برادران محترم, یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے। अल्लाह तबारक तआला ने इसी माह मुबारक के अंदर सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल के बाद नबूवत आपको दी गई और कुरान करीम आप पर नाजिल फरमाया गया। जो कुरान करीम जो अल्लाह तबारक तआला की आखिरी किताब है, उसी पाक किताब की आयतें मैंने इस वक्त तिलावत की है। कुरान करीम की मुबारक आयतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुछ फरमाया, इसका हासिल खुलासा ये है कि मेरे मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तमाम दुनिया के लोगों के को बतला दीजिए कि जिस खुदा की हुकूमत आसमानों और जमीन में है और जो आसमानों और जमीन का खालिक और मालिक है, उस रब्बुस समावात वल अर्द ने मुझे कयामत तक आने वाले तमाम लोगों के लिए नबी व रसूल बनाकर भेजा है। वो एक ही रब है, वो माबूद है जो सबको जिंदा करता और मारता है। बस ऐ लोगों, तुम सब अल्लाह पर, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। हमारा ये भेजा हुआ आखिरी नबी व रसूल खुद अल्लाह पर और उसकी किताबों पर, उसके कलामों पर ईमान रखता है। बस तुम्हें चाहिए कि तुम सब इस आखिरी नबी व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी व ताबेदारी करो। उम्मीद है कि तुम सबको हिदायत हासिल हो जाएगी। कुरान करीम में बेशुमार जगहों पर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस नबूवत व रिसालत का और आपकी शान अजमत व रफ़त का जिक्र किया गया है। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुकद्दस में फरमाया गया है, वला की रसूल अल्लाह व खातमुन नबीयीन, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और खातिमुन नबीयीन हैं। बस नबूवत और रिसालत आपकी जात पर खत्म कर दी गई। आपकी शान अकदस के मुताल्लिक कुरान करीम ने यह भी फरमाया है कि या अय्युहन्नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अनज़लना इलैकुम नूरन मुबीना, यानी ऐ लोगों, तुम्हारे पास खुदा की तरफ से एक बहुत बहुत ही बड़ी दलील और बुरहान आ चुकी, यानी नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमने तुम्हारी तरफ वो नूर उतारा जो हर चीज को रोशन करता है। हासिल खुलासा ये कि कुरान करीम में खुदावंद कुदूस ने सैयदना हजरत नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अजमत को मुख्तलिफ अल्फाज में बयान फरमाया है। حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری اس زمین پر انسانوں کی ہدایت اور اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے جو بے شمار نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے، یا یہ کہا جائے کہ کم و بیش 124,000 نبیوں اور رسولوں میں جو مختلف الگ الگ خوبیاں، بہترین عمدہ اخلاق و عادات تھیں، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین محبوب رب العالمین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ذات میں جمع کر دی تھی۔ عاشقان رسول اور اس کو محبت میں ڈوبے ہوئے اللہ کے مقبول بندوں نے بالکل سچ فرمایا ہے، فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن استناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر، ایک حسن و جمال اور خوبصورتی کے تاجدار اور یہ تمام اولاد آدم کے سردار، آپ کے نورانی چہرے انور سے نکلنے والے نور نے چاند کو روشنی اور نور عطا فرمایا، یہ ممکن نہیں کہ کوئی انسان آپ کی تعریف کا حق ادا کر سکے، یا جس انسان مختصر طور پر صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہے کہ خدا ذوالجلال والاکرام کے بعد آپ ہی کی بزرگ ہستی ہے، آپ ہی کا مقام اور درجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یقین نصیب فرمائے اور محبت رسول ہم سب کو نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، اسلامی مہینہ ماہ مبارک ربیع الاول ہے۔ اسی ماہ مبارک کی 9 یا 12 تاریخ کو مکہ معظمہ کی پاک زمین پر عرب کے مشہور شہر مکہ معظمہ میں قبیلے قریش میں خاندان بنی ہاشم میں سردار مکہ حضرت عبد المطلب کے لخت جگر حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت بی بی آمینہ کے بطن مبارکہ سے اس مقدس و پاک ہستی کا ظہور ہوا، جس کے لیے وادی مکہ میں بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی تھی، اور جس کے دنیا میں تشریف لے آنے کی بشارت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو دی تھی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاک دعا اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک بشارت کا ظہور حضرت بی بی آمینہ کے بطن مبارکہ سے ہوا۔ حضرت مولانا حالی مرحوم نے خوب فرمایا ہے، خوبی پہلو آمینہ سے ہویدہ دعائے خلیل اور نوید مسیحا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ اس مبارک مہینہ میں وہ مقدس و پاک ہستی دنیا میں تشریف لے آئی جس کا مبارک نام ساری دنیا میں پکارا جا رہا ہے، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں اور مؤذن کی اذانوں میں، وہ نور لم یزل جبائی سے تخلیق آدم ہے، خدا کے بعد جس کا اسم آدم ہے، ثنا خواہ جس کا قرآن ہے، ثنا ہی جس کی قرآن ہے، اسی پر میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے ایمان میں۔ عزیزان کرام، جب ساری دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، گمراہیوں میں پھنسی ہوئی تھی، ظلم و ستم کا بازار چاروں طرف گرم تھا، زنا، شراب، جوا، لڑائی جھگڑے، بے حیائی و بے شرمی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، اولاد قتل کی جا رہی تھی، لڑکیاں زندہ دفن کی جا رہی تھی، یتیموں، بیواؤں، غلاموں اور ضعیفوں پر کوئی رحم کرنے والا نہیں تھا، کوئی کسی کا حق پہچاننے والا نہیں تھا، انسانوں کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے تھے، رحم و کرم دلوں سے نکل چکا تھا، طاقتور کمزور کو دبا رہا تھا، ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں خدا کی پوجا ہو رہی تھی، قبیلہ قبیلہ کا خدا الگ تھا، کوئی قافلہ کوئی جماعت سفر کرتی تو قافلہ اور جماعتوں میں جتنے آدمی ہوتے اتنے ہی خدا ساتھ میں ہوتے، عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا، وہ ستائی جاتی، خریدی جاتی اور بیچی جاتی، شوہر کے مرنے کے بعد وراثت میں اس کے چھوڑے ہوئے مال میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، بلکہ عورت کو خود وراثت کا مال سمجھا جاتا اور مال کی طرح یہ بھی تقسیم کر دی جاتی، لوگ کسی قانون کے پابند نہیں تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ الحاصل یہ کہ عرب و عجم بلکہ ساری دنیا گمراہیوں خرابیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایک خدا کو پہچاننے والا اور ماننے والا اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنے والا روئی زمین پر کہیں بھی نہیں تھا۔ اللہ کے بندے اپنے خالق و مالک کو بالکل بھول چکے تھے۔ خدا کے بندے خدا کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، اپنے سروں کو جھکا رہے تھے۔ اصلی اور حقیقی خدا چھوڑ کر جھوٹے خداؤں کی عبادت اور پوجا کر رہے تھے۔ ایسے نازک وقت میں اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا۔ رحیم و کریم رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ کی پاک زمین پر مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ رحمت کی گھٹا، رحمت کا بادل غار حرا جبل نور سے اٹھا، مکہ معظمہ میں برسا، مدینہ منورہ کو سیراب کیا۔ پہلے پورے عرب پر رحمت کی بارش ہوئی، پھر یہ رحمت پورے عالم پر، پوری دنیا پر چھا گئی۔ رحمت کی بارش موسلا دھار برسی، خوب برسی، عرب و عجم کو خوب سیراب کیا۔ انسانیت کی برجائی ہوئی کھیتی خوب لہرائی، خوب ہری بھری ہوئی، سرسبز و شاداب ہوئی۔ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں، کوئی بستی ایسی نہیں، کوئی گاؤں ایسا نہیں، کوئی خطہ اور کوئی کچا پکا مکان ایسا نہیں جہاں رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی پیغام نہ پہنچا ہو۔ ورفعنا لك ذکرک، ہم آپ کا ذکر خوب بلند کریں گے۔ یہ وعدہ ربانی تھا، یہ وعدہ الہی اور خدائی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ کئی میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مبارک نام بلند کریں گے، ہم آپ کا مبارک نام پوری دنیا میں بلند کریں گے، قیامت تک آپ کا نام لیا جائے گا، ہر جگہ اور ہر مقام پر آپ کا ذکر خیر ہوگا۔ آج سرور کائنات سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا، آپ کا کلمہ پڑھنے والے روئے زمین پر بے شمار موجود ہیں۔ مسلمانوں کی قریب 50 حکومتیں تخت زمین پر موجود ہیں۔ فاران کی بلندی بلند پہاڑی سے توحید کی جو صدا بلند کی گئی تھی، عرش الٰہی سے جو پیغام ربانی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے دنیا والوں کو دیا گیا تھا، اس کا ڈنکا دنیا کے گوشہ گوشہ میں بج رہا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ خدا ایک ہی ہے، ایک اللہ ایک ہی ہے، ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خالق و مالک ہے، اس کی خدائی میں کوئی دوسرا شریک و ساجی نہیں، وہ اکیلا ہے، شرک سے بالکل پاک ہے، زمین و آسمان اور دنیا جہان کی تمام چیزوں کا وہی اکیلا پیدا کرنے والا ہے، وہی مارتا و جلاتا ہے، عزت و ذلت وہی دیتا ہے، بادشاہی و فقیری وہی دیتا ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اور نہ ایک قطرہ ایک بن آسمان سے پانی برس سکتا ہے۔ ساری دنیا اس ایک خدا کی محتاج ہے، لیکن وہ کسی کا بھی محتاج نہیں، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اے اللہ کے بندو، تم سب اس کی عبادت کرو، تم سب اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، اسی کو پکارو، اسی سے محبت کرو، وہی سب کو روزی دیتا ہے، وہی سب کو پالتا ہے، زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا وہی اکیلا مالک ہے، سب چیز اس کے قبضے قدرت میں ہیں، سب چیز اس کے قبضے قدرت میں ہیں، ہم سب اس کے بندے و غلام ہیں، وہی ہمارا مالک ہے۔ اے لوگوں سن لو، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول اور نبی ہوں، اس پاک کلمے کو سمجھ کر پڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں، جس خدا نے مجھے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا ہے، اس نے مجھے اپنی پاک کتاب قرآن مجید دی ہے، اسی پاک کتاب کو پڑھو، غور کرو، سمجھو، اس میں بہترین عمدہ ہدایت کی باتیں بتائی گئی ہیں، انسانوں کی بھلائی کے راستے دکھائے گئے ہیں۔ لوگو، اللہ پر ایمان لاؤ، روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھو، اپنے مال کی زکات دو نکالو، رمضان شریف کے روزے رکھو، اور طاقت ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرو۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 ستون ہیں، 5 کھمبے ہیں، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو زنا مت کرو، یہ بہت ہی برا راستہ ہے، شراب مت پیو، یہ برائیوں کی ماں، اور برائیوں کی جڑ ہے. سود مت کھاؤ, سود کا لینا دینا حرام ہے, بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹ مت بولو, جھوٹی گواہی مت دو, جوا مت کھیلو, رشوت مت لو اور نہ رشوت دو, یہ سب حرام ہے, ان سے بچو, اس سے دور رہو. الغرض یہ کہ جو کام کرنی چاہیے یہ بھی صاف صاف بتلا دیے, اور جن کاموں کو نہ کرنا چاہیے وہ بھی کھول کھول کر بتلا دیے. مردوں, عورتوں, جوانوں, بڑھوں, بچوں وغیرہ سب کو صاف صاف باتیں بتائیں. جنہوں نے اس پر عمل کیا وہ کامیاب ہو گئے, اور جنہوں نے بدقسمتی سے اس پر عمل نہیں کیا وہ خسارے اور نقصان میں پڑ گئے. عزیزان ملت, شروع میں لوگوں نے آپ کے اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کی سخت مخالفت کی, آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو خوب ستایا, مارا, پیٹا, پتھر برسائے, گالیاں دی, سب کچھ آپ سہتے رہے, صبر کرتے رہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. آہستہ آہستہ اللہ کا دین پھیلتا رہا. نبوت کے کل 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں پر محنت کی. اللہ کے پاک دین کے لیے آپ نے اور آپ کے جانساز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑی سے بڑی قربانیاں دی. محنتوں و قربانیوں سے اللہ رب العزت کا سچا دین اسلام پھیلا. مدتوں اور صدیوں کی بگڑی ہوئی قومیں صحیح راستے پر آ گئی. قبیلے کے قبیلے, خاندان کے خاندان اسلام میں داخل ہونے لگے. ہر گھر لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونجنے لگا, اور ہر گھر سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں آنے لگی. اللہ اکبر کا نعرہ چاروں طرف بلند ہونے لگا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے قوموں اور ملکوں کی کایا پلٹ گئی, زندگیاں بدل گئی. شاعر اسلام نے بالکل سچ فرمایا ہے, پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے, پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے, جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے. رحمت کی گھٹائیں لہرائی دنیا کی امیدیں بر آئیں, رحمت کی گھٹائیں لہرائیں دنیا کی امیدیں بر آئیں. اکرام و عطا کی بارش کی اخلاق کے موتی برسائے, اکرام و عطا کی بارش کی اخلاق کے موتی برسائے. تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں میں, تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں میں. کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی ذروں کے مقدر چمکائے, کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی ذروں کے مقدر چمکائے. مظلوموں کی فریاد سنی مجبوروں کو غمخاری کی, زخموں پہ خون کا مرہم رکھے, بے چین دلوں کو چمکائے. توحید کا دھارا عورت کو حیا کی چادر دی غیرت کا غازہ بھی بخشا, سینوں میں نزاکت پیدا کی کردار کے جوہر چمکائے, سینوں میں نزاکت پیدا کی کردار کے جوہر چمکائے. توحید کا دھارا رک نہ سکا اسلام کا پرچم جھک نہ سکا, توحید کا دھارا رک نہ سکا اسلام کا پرچم جھک نہ سکا. کفار بہت کچھ جھنجھلائے شیطان نے ہزاروں بل کھائے. اے نام محمد صلی اللہ مسلم کے لیے تو سب کچھ ہے, ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا اور آنکھوں پر آنسو بھی برسائے, آنکھوں میں آنسو بھی بھر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عظمیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں دی اس کے قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. عزیزان محترم, سیدنا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے صحابہ کرام کی ایسی جانثار جماعت تیار کر دی جو اللہ رب العزت کے عزت کے پاک دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے. جو گمراہ اور بھٹکے ہوئے تھے وہ دین کی دعوت دینے والے دائی بن گئے, ہادی اور رہبر بن گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اور آپ کی مبارک صحبت میں بیٹھ کر کیسے نیک اور مقدس انسان بن گئے. آپ کی نظر مبارک جس پر پڑ گئی وہ سونا بن گیا, ہیرا بن گیا, قیمتی موتی بن گیا. سچ فرمایا ہے شاعر اسلام نے, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, مردوں کو زندہ کر دیا. اللہ کے رسول کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بھی فرمایا گیا, وہ بزم میں آئے اتنا تو میر نے دیکھا, وہ بزم میں آئے اتنا تو میر نے دیکھا, لیکن اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی ہمارا ایمان ہے کہ سیدنا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر آئے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مقدس خطاب قرآن کریم میں آپ کو دیا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو محبت رسول نصیب فرمائے اور اطاعت رسول کی توفیق عطا فرمائے. بے شمار درود ہو اور بے شمار رحمتیں ہوں نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. خدا کی صدا ان پہ ہو رحمتیں, خدا کی صدا ان پہ ہو رحمتیں, جنہوں نے دلائی ہیں یہ نعمتیں, جنہوں نے دلائی ہیں نعمتیں. بڑا مرتبہ ان کا ہے لا کلام, بڑا مرتبہ ان کا ہے لا کلام. ہمیشہ ہوں ان پر درود و سلام, ہمیشہ ہوں ان پہ درود و سلام. اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی والا آدھی و اصحابہ و ازواجہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بس دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق عطا کرے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کی کو مضبوطی سے اپنائیں اور اسی پر چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: ابھی آپ سن رہے تھے آج جمعہ ہے پروگرام میں محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان. اس اسٹیشن پر آج جمعہ ہے پروگرام آپ سن سکتے ہیں ہر شکوار کو جمعہ کے دن 9 سے لے کر قریباً 9:30 بجے.
4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.